شمالی مقدونیہ کے اپنی ہم منصب سے بات چیت کریں گی. یوکرین میں اودیسی بندرگاہ کے نزدیک کمرشل بحری جہاز پر حملے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 شدید طور پر زخمی ہوا. بھارت نے بحری جہاز پر حملے کی مذمت کی ہے. مغربی بنگال سرکار نے ریاست میں بزرگ شہریوں، بیواؤں اور دیویانگ جنوں کے لیے ماہانہ پینشن میں اضافہ کر دیا ہے. امریکہ نے ایران پر پھر حملے کیے ہیں. صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے زبردست جوابی کارروائی کا انتباہ دیا ہے. اور چانگجو میں آج سے شروع ہونے والے چائنا اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں پی وی سندھو بھارتی چیلنج کی قیادت کریں گے. اب خبریں تفصیل سے. قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی پارلیمانی پارٹی کی حکمت عملی سے متعلق ہفتہ وار میٹنگ آج صبح پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی ہے، جسے اب منگل ملن کہا جاتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اس میٹنگ سے خطاب کریں گے. اس طرح کی میٹنگ پارلیمنٹ اجلاس کے دوران روایتی طور پر ہر منگل کو ہوا کرتی ہے، جس کا مقصد این ڈی اے کے مکمل اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے. این ڈی اے اتحاد میں شامل پارٹیاں اس میٹنگ کے دوران سب سے طویل عرصے تک اپنے عہدے پر فائز رہنے والے منتخب وزیر اعظم بننے پر جناب مودی کی عزت افزائی کے لیے مبارکباد سے متعلق ایک تحریک منظور کریں گی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج اسکوپیئی میں شمالی مقدونیہ کی اپنی ہم منصب گورڈانا سلجانو وسکا داوکووا کے ساتھ بات چیت کریں گی. محترمہ مرمو وزیر اعظم کرسٹیجن میکوسکی اور اسمبلی کے اسپیکر افریم گاشی سے بھی ملاقات کریں گی. وہ شمالی مقدونیہ کی پارلیمنٹ اور بھارت شمالی مقدونیہ کاروباری فورم سے خطاب کریں گی. صدر جمہوریہ تین ملکوں مولدووا، شمالی مقدونیہ اور رومانیہ کے دورے کے تحت کل رات دو روزہ سرکاری دورے پر شمالی مقدونیہ پہنچیں. یہ کسی بھارتی صدر جمہوریہ کا شمالی مقدونیہ کا پہلا دورہ ہے. ان کا یہ دورہ مذکورہ تینوں ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور مشرقی یوروپ کے وسیع خطے کے ساتھ بھارت کے رشتوں کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. دونوں ملکوں نے زراعت، دوا سازی، سائنس و ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی سے وابستہ خدمات جیسے ترجیحی شعبوں میں اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے. شمالی مقدونیہ جنوب مشرقی یوروپ کا چاروں طرف سے خشکی سے گھرا ملک ہے. یہاں بھارتی برادری کی تعداد بہت کم ہے اور زیادہ تر بھارتی افراد آئی ٹی کے شعبوں، یونیورسٹیوں میں تدریس یا کثیر ملکی کمپنیوں میں اعلیٰ عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں. بھارت نے یوکرین میں اودیسا بندرگاہ سے روانہ ہوتے وقت بحری جہاز ایم وی گولڈن لیو پر حملے کی مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 4 بھارتی شہریوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 شخص کو نازک حالت میں اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. وزارت کے مطابق جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت اس بحری جہاز میں 5 بھارتی شہریوں سمیت عملے کے 17 اہلکار سوار تھے. وزارت خارجہ نے یہ بات دہرائی ہے کہ کمرشل بحری جہازوں کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین افراد پر مشتمل عملے کے اہلکاروں کی جان خطرے میں ڈالنا نیز بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت اور تجارت میں رکاوٹ ڈالنا قابل مذمت ہے اور اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے. وزارت نے کہا ہے کہ یوکرین میں بھارتی مشن صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے. بھارت سرکار نے مرنے والے بھارتی شہریوں کے کنبوں سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں پاناما کے اپنے ہم منصب ہاویئر ایڈوارڈو مارٹینیز آچا واسکیز سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے پاناما کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا کیونکہ پاناما لاطینی امریکہ اور کیریبیائی خطے تک رسائی کا ایک اہم دروازہ ہے. دونوں رہنماؤں نے تجارت، کاروبار، ترقی، بحری امور، صحت، زراعت، تعلیم اور ڈیجیٹل تعاون سمیت مختلف شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کثیر رخی بین الاقوامی فورمز پر باہمی تعاون کے سلسلے میں بھی گفتگو کی. اس سے قبل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ پاناما کے وزیر خارجہ کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گا. پاناما کے وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ کے آغاز میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ یہ دورہ حالیہ عرصے میں دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی روابط اور تبادلوں کو مزید تقویت دے گا، جس سے دو طرفہ تعلقات نئی بلندیوں تک پہنچیں گے.

0: بارشوں کی وجہ سے, اور ابھی جو ٹریفک ہے اپنی اپنی منزلوں کی طرف, جو لوکل مطلب مسافر ٹریفک ہے جموں کشمیر کا جو ٹریفک ہے وہ چل رہا ہے. اس دوران جو شری امرناتھ یاتری قریباً 1000 سے زائد جو رامبن ڈسٹرکٹ میں روکے گئے تھے, تو ابھی کچھ وقت پہلے جو وہاں پر نوڈل آفیسر صاحبان سے بات ہوئی رامبن میں, تو ان کا کہنا ہے کہ جو وزٹرس تھے جو کشمیر جانا چاہتے تھے, جو 2 دن یہاں روکے رہے, تو ان کو چھوڑ دیا گیا ہے, اپنی منزلوں کی طرف جانے کی اجازت دی گئی ہے. جبکہ شری امرناتھ یاتریوں میں سے بہت سارے یاتری موسم کی خرابی کو دیکھتے ہوئے, اس کی جو طوالت کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے واپسی کا سفر کیا ہے, واپس اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں. بہت سارے یاتری اب کچھ گنے چنے ہی رہ گئے ہیں, اور میکسیمم یاتریوں نے جو واپسی کا سفر باندھ لیا ہے, کیونکہ ابھی 23 تاریخ تک ان کو رکنا پڑتا, تو اس لیے انہوں نے, کیونکہ بہت ساروں کو چھٹیوں کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی لیو پر آتا ہے, کسی کو بزنس ہوتا ہے, تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے واپسی کی راہ لی ہے. اور فی الحال جو جموں سے سری نگر کی طرف, کشمیر کی طرف, جموں ادھمپور اور رامبن سے کشمیر کی طرف کسی بھی یاترا گاڑی کو فی الحال چلنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ باقی جو ٹریفک ہے وہ روٹین کے مطابق چل رہا ہے, اس کا جو ٹریفک شیڈول بنایا گیا ہے ان کے لیے, اس کے مطابق جو ایل ایم ویز اور ایچ ایم ویز دونوں ٹریفک چل رہا ہے, ایل ایم ویز دونوں طرف سے چل رہا ہے, جبکہ ایچ ایم ویز کو صرف کشمیر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت ہے.
1: جی محمد تسکین, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور یہ اپڈیٹس ہم تک پہنچانے کے لیے.
0: جی شکریہ.
1: جی شوتاؤ, یہ تھے ہمارے سنواد داتا محمد تسکین, یہ بتا رہے تھے کہ راشٹریہ راجمارگ سے ٹریفک جو ہے وہ چل رہا ہے, حالانکہ جو یاترا ٹریفک ہے اس کو فی الحال روکا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 دنوں سے کسی بھی تیرتھ یاتری کو آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے موسم خراب ہونے کی وجہ سے, اور رامبن میں 1000 سے زیادہ تیرتھ یاتری جو رکے ہوئے تھے, ان میں سے وہ وزٹر جو صرف کشمیر گھاٹی آنا چاہتے تھے گھومنے کے لیے, انہیں آگے جانے کی انومتی دی گئی ہے کشمیر کی طرف. اور ایسے کچھ لوگ جو صرف پوتر گفا پہ جا کے تیرتھ یاترا کرنا چاہتے تھے, ان میں سے ایسے کچھ لوگ بھی ہیں جو واپس اپنے گھروں کو لوٹے ہیں, اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو وہاں ابھی بھی رکے ہوئے ہیں اور بابا برفانی کے بلاوے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب موسم ٹھیک ہو اور کب انہیں آگے جانے کی انومتی دی جائے. یہ بتا رہے تھے ہمارے سنواد داتا محمد تسکین جو بانی حال سے ہمارے ساتھ جڑتے ہیں. آپ کو بتاتے چلے, آپ سن رہے ہیں شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا یہ وشیش پرسارن. آپ ہمیں سن پا رہے ہیں ایف ایم بالتل 103.7 میگاہرٹز پر, ایف ایم پہلگام 100.1 میگاہرٹز کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پر آرادھنا چینل کے ذریعے سن سکتے ہیں, ڈی ٹی ایچ پر بھی ہم اپلبدھ ہیں, اور ویس او ٹی ٹی پلیٹ فارم کے علاوہ آپ ہمیں نیوز آن اے آئی آر کی موبائل ایپ پر آرادھنا چینل پر بھی سن سکتے ہیں. یاترا سے جڑے سبھی اپڈیٹس ہم آپ تک پہنچاتے ہیں اس وشیش پرسارن کے ذریعے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی اپڈیٹس ہم تک پہنچے وہ ہم آپ تک ضرور پہنچائیں. جانے والے شردھالوؤں کے لیے کچھ خاص جانکاری.
2: یاترا مارگ میں بار بار بارش ہوتی ہے اور تاپمان میں اچانک گراوٹ آتی ہے جو کبھی کبھی 5 ڈگری سیلسیس سے نیچے بھی جا سکتا ہے. اس لیے یاتریوں کو یاترا کے دوران جیکٹ, اونی موزے, مفلر, رین کوٹ, چھاتا اور ونڈ چیٹر لانے کی صلاح دی جاتی ہے.
3: اچ استر کی شاریرک فٹنس پراپت کر کے یاترا کی تیاری کریں. آپ کو صلاح دی جاتی ہے کہ یاترا سے کم 1 مہینے پہلے 4-5 کلومیٹر صبح یا شام کی سیر ضرور کریں. اپنے شریر کی آکسیجن کھمتا میں سدھار کے لیے آپ کو گہری سانس لینے کے ویایام اور یوگ, وشیش روپ سے پرانایام شروع کر دینا چاہیے.